0: na so nya ba wade ni asisi amakacho yere se me baba betna US se na brabo na ye mi waga nei e wose me betna US na me ba wo ni obi a me pese me na wo champ na
1: na musom e de na musom no no be ya dane
0: fro we me ni
1: free amatom
0: Kevin me se me ba wo na me pese me na wo betchamp na nti o yere ma me ho kwan na me na wo champ na e mo den ye enu obi enu obi hu because obi enim se abe ku santa na ye me papa nti wo ye me ofa nti me na wo kwa hihye ba bi kura apo ye nti ye hu ye njintu o yere se there be obi pia wa baga na mo ni abe yes ade no nti Kevin agree eye ejui.